0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.
1: Oi. Oi. Oi. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Petak je 18. dan septembra i pred nama je završnica još

I ove jeseni nastavlja se trend nošenja prsluka od odijela. Prsluci od odijela popularan su odabir brojnih dama, po najviše strukirani modeli koji razotkrivaju žensku siluetu. Taj komad postao je svojevrsna zamjena za majicu ili bluzu bez rukava koja se može nositi na golu kožu, ali i preko nekog drugog odjevnog komada. Popularni su prsluci od odijela u svim mogućim bojama, od klasičnih bijelih, bež ili crnih modela do onih nešto upečatljivijih boja. Odabrati možete modele, one koji dopiru do struka, ali nešto odvaženije komade koji su rezani ravno ispod grudi. Prsluci od odijela sjajno se mogu kombinovati za različite prilike, za odlazak na faks i posao, na kafu s prijateljicama ili večernji izlazak. Izgledat će lijepo uz obične traperice, uz hlače na crtu ili kakvu efektnu suknju. Tihi luksuz je novi vladajući trend šminkanja poput podvrste sadašnjeg prirodnog make-upa. Naime, u pitanju je način šminkanja koji će prirodnom stilu donijeti malu dozu ozbiljnosti i elegancije. Prirodna šminka koja je sada popularna često se ne uklapa sa svakom prilikom. Obožavana je naročito zbog rumenila imitacije nekog prirodnog sjaja. Rumenilo i sjaj na licu je odlika mlade, hidrirane i česte kože, a zbog toga je obožavaju i starije generacije. Kada je u pitanju mat šminka, tačnije kada se našminkate tako da se vaše lice ne presijava, onda možete izgledati nešto starije. Zbog toga je tihi luksuz trend koji je prava zlatna sredina. Naziv ovog trenda ne ukazuje na to da se koristi skupa šminka, već je bogatstvo u samom početnom koraku. Mek ili blagi mat znači da naše lice nije sasvim matirano, već da i dalje ima pokrete sa veoma suptilnim sjajem. Da biste postigli ovaj mekani mat efekat, možete se pobrinuti da vaš puder ili BB krema imaju ovaj završni efekat kada ih nanosite, što obično piše na pakovanju. Isti efekat možete postići tako što ćete na puder sa mat završnicom dodati rumenilo sa nježnijim sjajem. Kada jednom savladate ovakav način šminkanja, ovo je rutina

i luksuz trend koji je prava zlatna sredina. Naziv ovog trenda ne ukazuje na to da se koristi skupa šminka, već je bogatstvo u samom početnom koraku. Mek ili blagi mat znači da naše lice nije sasvim matirano, već da i dalje ima pokrete sa veoma suptilnim sjajem. Da biste postigli ovaj mekani mat efekat, možete se pobrinuti da vaš puder ili BB krema imaju ovaj završni efekat kada ih nanosite, što obično piše na pakovanju. Isti efekat možete postići tako što ćete na puder sa mat završnicom dodati rumenilo sa nježnijim sjajem. Kada jednom savladate ovakav način šminkanja, ovo je rutina kojoj ćete se stalno vraćati.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 kg.

0: jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabučavamo.
2: Dobro je, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo, lično, znači, ni od one male četvrtine.
1: Kad ste bili?
2: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
3: Kad ste bili, to neko zespo se tiče?
2: A ništa, ne.

Predstavnik političke organizacije Crvene linije za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke Hrvatska demokratska zajednica 1990 za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parke, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

nisam njen, nisam tu, kao da je sve u snu. Oh, oh, oh, nisam njen, al sam lud.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.